0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mann.

0: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, ei løl. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med. Og.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så burde du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.